Ich schau. Ja, total Tankemüll oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på, men det giver ikke nogen mening. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Der er bare endnu en teenager på afveje.